Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete. Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program. Ovdje Radio Zagreb na valu 276 metra. Svojim slušaocima želimo dobro veče i uredan prijem. Čitav večerašnji program naše stanice davat će se za one koji nemaju vlastitog aparata na velike zvučnike i slušalice u dvorani kemijskog laboratorija na Mažuraničevom trgu. Našu večerašnju emisiju otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe s gramofonskih ploča tvrtke Edison Bell na gramofonu tvrtke Mikifon.

0: Tačke son, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. 21. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Danas je Sunday Bloody. Sunday Bloody Sunday. I ja moram finiti ovu ploču, ne bih li je mogao početi s pjesmom Monday Bloody Monday.

prijatelj, matko P, je izmislija novi čudesni bazen, u kemu voda pleše, u kemu voda pjeva, u kemu voda masira ljude, u kemu voda kuše ljaz ljudima.

0: Frida Kahlo je naslikala en znamenit samoportret, na katerem se je upodobila kot zlomljeni ionski steber. Imela je ogromne bolečine zaradi kot posledica prometne nesreče je imela tudi polomljeno hrbtenico, ne, in pač je bila v ogromnih bolečinah. In to je eden njen portret, ki je, mislim, samo portret, ki je tako najbolj nazorno pokazal, pač v bistvu res, kako ona trpi zaradi te njene hrbtenice in pač tako vse, o vseh posegih, ki jih je rabila imeti za to, da je v bistvu sploh lahko hodila. In ta slika nekako simbolizira to njeno trpljenje, celo življenjsko trpljenje, hkrati je pa nek omaž bolečinje, ne? Torej nečemu takmu, ker ne moreš niti upisati, kaj šele, da bi lahko naslikal, kaj je bolečina, ampak je Frida Kahlo mojstrica, kot je, to vseeno naredila in po besedah zdravnika Desmonda O'Neila, ki piše za British Medical Journal, je to naredila zelo dobro in se s tem strinjajo tudi njegovi pacienti. No, o Fridi Kahlo in o tem, kdo je bila kot oseba in v njenem življenju, lahko danes ob 17. uri gledate v Kinodvoru film o njenih začetkih, o njenem otroštvu in o tem, kako je potem postala ta znamenita umetnica, kot jo poznamo danes. Ampak, če vam pa mogoče kino danes zvečer ne diši, imamo pa zato čez približno 8 minut v mestnem napovedniku toliko več različnih prireditev, dogodkov in festivalov, tako naprej, ki se jih pa lahko udeležite. Tako da ob 16.30 prihaja v Eter Radio Študent mestni napovednik.
1: Poslušate Radio Študent. Me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me